tónleik, det har vi sjåvande, og kom en spurning som ofte man ofte har, god gård, eller hvordan etter vi det? Vi har en sanger her som Jen Johnson fra Samkongen Battle i Kalifornien, synger for Jokken, og hun har heitet Goodness of God.

Hurve ur heimen hon, tak rætt, et kjeliga sommare brøytes til et løje og reant i aventur. Hette fyrsta at heimon spennande søvn hon ur Narnia. Fyrste kapittel, hinna skæv og dittnar. Henta søvan om okkurst som hente lengt søjan, ta i lengt apetun vabaten. Hette en ekvelig atutning av mykje søva, ta hun sier fra hvordan sambandet mittlom okkar heim og landet Narnia opprunalig er kommet le. Ta bo i Sherlock Holmes enn i Baker Street, og varst du dronker så skulle du genka vi støyvare flipp og kvann einast av det, og skolene var vanlige nekv og tespeligere enn nu av døvun. Men mæteren var betre, og hva det gøkkade vi vågår, så skal jeg alls ikke si at her hvordan bøylet det var, og hvordan vel det smakket jeg, så jeg så for vattnet bare renne ur tonnen og at her til fanøydes. Ta bo i London en jenta som et Polly Plummer. Hun bo i en av lengre huslån, her husen i Øtlvor og Aføst. Ein fyrra parst tar hun stå ut i bækgærnen, sett en dronker knotjen opp på muren. Han stå inn i grannagærnen. Polly kjørtest ekvelige bilsen om hetta, til at ångan til fyr høtte bøtten bo i taimondhusen. Bæra harra og frøken Ketterlei, tvei gom og sysken og i bo og saman, til at kvørste tarra var nækran til gift. Så hukte hun bilsen opp og henta fremmand av dronken. Han var ekvelig av skiten om egene. Ta tøktes nesten som han hei råte i moldene vi ber om hånden, og så gråte og torska seg med anlite vi hånden. Og satt av siden, så var det ikke så skarft. «Gå an det», sier Polly. «Gå an det», sier dronkeren. «Hvordan eiter du?» «Polly», sier Polly. «Og du?» «Dickery», sier dronkeren. «Som at det stuttlet navn», sier Polly. «Tyr kvosset så ikke så stuttlet som Polly», sier Dickery. «Jo, det sier Polly. «Nei, det det ikke», sier Dickery. «Og kvosset varske mer om egene», sier Polly. «Og det åtte to eisene jeg gjørst, og særlig etter». Og så takte hun. Hun munte sagt, «Etter det at du har grått». Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölka detta sagt. «Ja, jeg har gråte», sier Dickery herrare, som var han så olukkelig at han lei ikkje petti og at andre folk visste det. «Og to hei eisne gråte», helt han fram. «Om to alt liv tøyt hei bo av bygd, og åtte et smarås, og ein og afri endan og orstakernon, og så seitne var nøyta flita hier, og byggvois, og så rævelig en steg som hæsson. London ikke en rævelig stævor», sier Polly fyrsten. Men dronkeren var kommet så velaklig at han lett spørre som åndtje, men helt fram. «Og hei papetun vi færre til India, og du var nødt av flott, og bodde en av moster og en av morbror som ører, og hver hei brudde seg om det?» «Og var grunden til han at de skulle ansette mamma til henne, og om mamma til henne var sjuk, og skulle dodja!» Og så fikk han et så underlig bra i anlite, så liksom folk få at dette røyna køva gråten. «Hatta visste jeg ikke. Du måst ombera med», sier Polly og skammeist. Og jeg tog at hun visste ikke rettelig hva hun skulle gjøre, og at hun eisende feien ville få dykkere at hukse om akkurat anna. Så at han latt i om sinne, spurte hun, herra Ketterlig virkelig ører?» «Ja, enten han ører», sier dykkere, «etter eisende akkurat anna løy vi honom. Han hever en arbeidsstov og overast oppe, og lett i måste skier at jeg skal ikke fære opp her. Bare teat ikke så underligt, heldig du ikke?» «Og så akkurat anna. Ta han etter, og han røyner å si akkurat vi med. Han røyner unga til så fratt som at tåsa vi henne. Så fær hon han alltid fratt hun. Hun sier, «Gjer nu ikke drønnsen øtanfotlan andro», etla sier hon. «Jeg vus og tog at Dickery hever ikke ho at høyre om hatta.» Etla, «Høyr med Dickery, kunde du ikke huksa derfor ut i orsdagerna spalt?»
Men hva røyner han å si til deg? Jeg vet ikke. Han får ångan til stunder å si han neka søylet. Men akkurat Anna eisne. Et kvölde? Ja, hette var just kvölde. Ta jeg skuld for sång og kom fram vi lovstrappene. Og henne damer meg ikke genga fram vi. Ta jeg viser ui at jeg hørte et skrutsk. Kanskje han gifter og kona så oi høtte noen og så har han stokt henne inni her oppe. Ja, hatta vi hugsa om. Etla kanskje han peninga falsare. Ja, etla han kanskje vi sjåranare, en som mever den fyrst i båtjene som eitir skatteåtjen, og nøyest alltid a krekva seg for gamle kipsmanningsøyne. Åh, som hatt det spennande, sier Polly. Ikkje hugsa i at ikkar hus var så hottekande. Du heldte kanskje at hatt det hottekande, sier Dickery. Men hei, du var nødt å sove her, hei, du ikkje hilde til å være hottekande. Hva hadde du sagt, hei, du li vetjen og boje etter, til du høyr andre morbror komme snøykjende etter gongjene til kamer til her? Og egen av honom så ekvelig og honalig. Såles får Dickery og Polly å kjennast, og jeg tog at de norsdagen hadde finnet sommerfri, hittes de nesten hver eneste dag. Eventuelt her at byrja er særlig tog at dette var et våtligaste og kaldaste sommer i mange år. Vekker nøtte til over innandora og kanna husøyne. Til otroligt hvordan nekva en kan kanna, bare vi einon kjerstelig å stoppa inni en av storen husen. Etli enn huslån. Polly hei lengst som jeg rakt vi, at let hon opp en avvisa luttla hår oppi en lovskammare, her alt årodt vær tveit, slapp hon til vattentankan. Og skåret hon seg varlig fram vid honom, kom hon i en myrska gong som var attanför vattentankan. Henta myrska gongen var en lengre tunnel vid myrsteina vetje øremein og skratetje øremein. Små ljósrúpur stafa á innitjögn teksteinanna. Ongi gulver í hesson tunnlunum. Æ nöttist að genga af einar sperru og æra og mittlum sperrunar var bæra spetsjikolk. Og stæ enn að kolkje, svo hei hann færi luxnir tjögn lofti í kamarnir í undir. Polly hei gjössar enn að smugglar hólu og í enn luttlum petti á tunnlunum við vattentankan. Hon hei borin nekra gamla fjallar og nøkur setur ur gomlun kökstólun og ímist anna upp her og lagt það tvörstur um sperrunar og sólæs hei hún gjössar eitt luti gulv. Her hei hún ein peningakassa við ymsum dúrgripun og eina sövu som hon var í fyrir að skrifa og vanlig eis nøkur sjúrepli. Hon hei ofta sýt hér og drusti sotavatn í frí og návun. Hesar gamla flöskunar sette særlig an dam av hålena, tog at hon luktes denna smugglar hålo. Dickery domte vel hålena. Hon ville ikkje leta han släppa såtja sövona. Men han i større åhå at gjøre rannsøkner. Høyr, sier han, hvordan lenger hesen tunnelen? Jeg hukse om tunnelen bæra man vil inn i tykkare husen. Nei, sier Polly, muren gonger ikkje helt ut av teatje. Tunnelen langre. Hvordan lenger vet de ikke? Så kunne vi genga fram vi atler i huslånene. Ja, vi kunne, sier Polly. Å ja, pojka tjej. Kvært? Vi kunne släppa inn i hin i husene. Ja, over at tiden som innbrudstjåar. Å nei. Vi nu ikke så bøtter. Jeg også om granne hos tikkara. Hva tokser du om? Jo, granna husen tom. Pappa sier at jeg var steg tom lykka lenge som vi da var bo her. Ja, så kunne vi kanska for å kanna ta, sier Dickery. Han var helt spent der enn han ljóa i røttene. Du sjølv han til huksa i han, pura av samme hot som du har haft gjørst, om alle de grunnene som var til at husen hadde steg tom så lenge. Så løs huksa i Polly eisene. Kvørstet har han nevnt i årets spøkelse, og de kjente bæg og aser at de hadde vært erskvisen om de tørte ikke å fære inn her, nå er de hadde nevnt dette. Skulle vi røyne fære her nå, spurte Dickery. Ja, let dem åkken fære, sier Polly.
Du skal ikke fære om du helst vil slippe undan, sier Dickery. Jeg tar jo om to tårer. Hvordan vet vi når vi kom til det rødt I husene? De så at de får jeg være nødt til å fære ut I åroslo kamere og telle fetene skulle de få vite hvordan mange sperrer var I en og kamere. Så skulle de lette jeg fyre at rett, for gansjene mittelen på en loftsrum I husene til Polly. Og tøynast lett jeg hitt fyrre tale ena fra træt, tøy at jeg hilti at kamerer til stovutjettene var lykka størst som åroslo kamere. Tøy det så høyde Ginger hetta strekje tverfyrer, for tøy over inne vi endan av husen og tjadikker I, og for tøy så inne tjøkken hinn er første dittnar som tøy kom til, så kom tøy inn I loftet I hinn og tom husen. Men jeg vant tøy ikke at husen pura tom, sier Dickery. Helt du ikke? Hva vant du så? Jeg halte at onker bor her, og I London, og at jeg bare koma og fære om nottene. Vi einare dekkare likt. Vi kommer også iva fram av et li av øren brottsmånen og få en affinningarløn. Så vår hus hadde ikke steg tom I flere år, utan at okkers gata først bor under. Papi heldur at du tog jeg frarensle virskar ikke, sier Polly. Tvattl, vaksen folk finner alltid på kjelige frakreinger, sier Dickery. Nå stod det her I dagslysen og I åroslokameren, og det så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstuljøsen og I smuklarholdene. Nå tøktes det ikke langt så troligt at det spøkte I noen tom I husen. Ta til at du kan akkur så mange fet loftsrummet vær, funnet til en blodjant og lette tølene sammen. De fikk jo hver sitt ørselig tviste fær, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet til at de omsøye var samt. Nå rådde de om at færre beina vinn at kanna henne tomme husene. Vi må være pura stilt, sier Polly, ta til at atter grulva og innatter at han får vattentankene. Jeg tog at dette var en tuttning av Michel Gier, tog det kvørsut ljøs. Polly 80 alltid vel av ljøsene nye fire og I hålene. Det Jace tjøkne rivene av tætjene, og her var mist og nekv dust inne. Det stod jo av einar sperre og æra, og malte og ikke år, utan tog det teska og sunna midtelen. Nå vi tikkere loft, etla, nå må vi være kommet halvan ved en kjøkken åkere hus. Heppen var det deg, til det snava og ikke å, og ljøsene sløkna og helter ikke, og at enda kom til ene stene, her til så ene lytla hår, og I mørstene vet ikke noen høyre med en. Her var hver ikke slå, etla håndtag av suttja åttan av hårene, til at hårene var gjørt så leis, at hun bare kunne være leten opp innanifra. Men her var en klinka, som så mänka ner innan av en av skoppshår och klinkarna hilt till sig få oss nära. Tår du, spurte Dickery. Jag tår väl om två tårer, säger Polly. Så må år hon avre är sagt. De kände på ej asar att nu får brotta röka eller stöcka men kvörstet här vill det gevas nu. Dickery fick baxa så att han fick snära klinkarna. Horen får upp och hitt bra komna dagslöseffekter jag krimpa ejne samman och pura upp skäka gjördes dig ta till rakt och vi att hetta var ett tömt loftsrum men en kammar vid ötlån husbonade som de stod och kia och ennå I men inte tyckte som näka var inne här var dig jag först Polly gjördes nu så förviden att hon fick inte bära sig och hon slökte ljuset och förstittlades in I ett främmande kammare Kämmer var självande skapa som ett loftsrum, men husbonavren var som ena stovo. Vetchene var tacklar vid hitlon, och hitlina var tjockfotlar av boken. Eldor brann av eldstenen. Du ska minnas att detta året var sommar I äckvilliga kallt. Och framför eldstenen stod en kvillestålar vid hövun bätje, men stålarbätje vände emot taimon. Mittlen stålen og Polly stod et ekvelja størst bor. Her allsjens loter lå. Prenta jeg bøker og bøker av tuslænen som en sjølver kan skrive I. Blekkløs og penner og innsikles lakk og en sjån eika. Men det som hun først gav seg fær om var en stor og reier trebatje. Og av hånd og lån akkurat ringer.
Tar låg saman tvær og tvær, ein gulur og ein grønur, og så eit lúti pætt I mittlen, og så atter ein gulur og ein grønur ringur. Tar var ikkje større enn vanlige ringar, men tar var såleis lytter at öll måtte bera eia vi tær. Tu dur alls ikkje at umynda tær hvordan vekrar og litfakrar tær voru. Hei Polly virja sindir yngre, hei hon ivales kors tær I munnen. Inni I kamaren og var så kvist at Polly beinavinka seg fær om a klokkan gikk. Og søjan rakti hon vi at inne var korsen ikkje så kvist som hon I hilde. Hon hørti eit vakt, eit ekvilja, ekvilja vakt, surr. Hadde folk haft dussigvar at ta I tøyne, så Polly hilde at hon hørti en dussigvar at nekrar hadde langer nirri I husen hon. Men dette var et nekk vekrar ljå, en nekk fagrar tåne. Bæra så veikur at hon nastan ikkje hørti han. Allt I dag, ånden inn I her, sier Polly vi dykker I hukt I at romse. Hon teska ikkje langer, og dykker I kom blunkande under lyen av henne. Han var ekvilja skiten, og Polly var eisne skiten. Nå stender ytla til, sier han. Husen ikkje tom korsene, vi må helde skunde okkom borser igjen I arne okkje kjemur. Og hvor helt du til spurte Polly, samstånd som peika I av henne litfakre ringene. Og kom nu, sier Dickery, for han fikk ikkje sagt setningen littnan, tog I så med stund hent I okkurst. Brottliga forståleren vidt I hua bætsen og vi eldste henne rørast, og av hon og rastest som ein leikhus djevel og kommer opp I kjøkken en lem I pallgulven hon, eit av hon av litt kjepelse. Andru morbróir. Tei voru alls ikkje I hinnun tómu húsunun, men I húsunun tja dykkri inn I hinnu for botn og arbeidsstofuna. Begi bötn sötte, og nú skyldu tei at tei hefði gjørst eit rævulit mistak. Tei hugsa á at tei alla tóin óttu að vita at tei voru ikkje komin nóg lengt. Andru Morbro var en havaksen og ekvilja klæner med avur. Han var lenglættur, vel rækavur, hei spurskanus og ovanliga klar eio, og hårre var som en stor grå uivun pesja. Dickery stod pura måleiser, tog at Andru Morbro taktis tusen for ohonaligar en nækran tog I. Polly var inn ikkje våren så rastlesligen, men ikkje var det landje for en sovær. Tog hit fyrsta som Andru Morbro gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stonkte. Så venti han seg og hukte opp av bøttene vi sånne bjørst I eion, smulte så tennene kom I undan. Ja, sier han. Nå fortapelig assiste må han ikkje fætra tikkon. Atbor hansra var otrolig enn ekv ørvuse enn du skulle vante av enn å tilkomne om mandle. Polly kjente jo av seg hvordan hjärsta for opp I holsen, og hon og Dickery for å genke etter hele måte til luttla doren om til jeg var kommet inn I kjøkkenen. Men Andru Morbro bare kjøtte at han smeser alt I egnom fram vid teimon og let horen atter og stå og vært I henne. Så gnutja han seg I lekkvannar og breste vid fingrenån. Han ekvilja lenkar vekrar og kvita fingrar. Timmer en sån gleja suttja tikkon, säger han. Mer törvar tvei bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Ketterle, säger Polly. Vid för att äta, så är man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta och släppa? Ikke en, säger Andru Morbro. Hetta høvi og gott a lorska borster. Nu törvar mer tvei bötn. Skilja tid, ikkje ena tuttningar mikla rönt. Jeg har vi haft et marsvun til röntar dyr, og rönten taktes at etnast. Men et marsvun dyr jo ikkje greia fra nøkron, og jeg kan ikkje greia tuifra hvordan det skal gjeras og det skal komme atter. Lusta nu, Andru Morbro, säger Dickery. Vi må för att äta nu. Om en har lötet för att jag har lejt efter åkken, du var nöjd att lätta oss släppa ut. Verar nöjd, säger Andru Morbro. Dickery och Polly huggde kvarst på Anna. De törde inte att säga näka, men äckna bra att de sände kvarst öron mäste. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läta till en åkken färra nu, säger Polly. Kunde vi komma efter att vi tar vid äta?
Jo, allt är läge. Men hur ska du veta att det kommer, säger antromorpror. Men att ytla var i olure smulspalt i munnen av honom.